tangga am yallah dilno aikom am ngeureum al yallah ak yenen ya ak sabaya ñu xal mbolem bi ya am ngam maqama.

0: ñaar lo xati ko ñu magal señ baara jenn jaar nako way lo xey ci kaw
1: neko iza lam la gal
2: neko iza
1: ana wa jenn ana wa jenn neko iza lam la gal
2: faglu gam señ
1: iza
2: lam la gal
1: iza faglu